0: hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind.
1: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
2: Just enjoy the ride.
3: 96.3 FM.
1: Radio Jordan.
4: I'm in love with the shape of you.
5: Great radio.
1: Radio Jordan.
6: Dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da dum